ngi don ya mi chu mi chu lor dang da si shung ge tong qing ta zem li mi ma ki tu ku ru mi xi lo se jung yu ye wo shi ne wo chang le de wo nyu jup tu ni ta je di ji suo wa jin xin yu wo shi wo yin jiang pu chung a ke kwa di na ci le de di ta par lo sum de si bu shi